0: Info Megahertz.
1: Točno je 9 sati i 15 minuta i konačno je došao taj trenutak. Vikend je, nedjelja je, kad se ujedinjujemo na kratko na dvije frekvencije s našim dragim susjedima Slovencima. Radio Univox iz Kočevja i Nataša Malešić s druge strane i njena vrijedna jutarnja ekipa. Nataša, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro tudi vam in vašim poslušalcam Radija Rijeka. Danes z nami Ena Babac. Ja, lepo se imamo, kaj pa vi?
1: Pa kod nas, evo, ja vam mogu reći da svuda kuda se ja krećem, Rijeka, Crikvenica, Krk, nekako primjećujem da je sve manje automobila sa slovenskim registarskim oznakama, što bi značilo da je gotov godišnji, nema više od sad nadalje u Sloveniji samo red, rad i disciplina.
2: Ja, tako je, počitnice se zaključujejo, v torek se začne prvi šolski dan, 1. septembra, no pri vas pa začnejo, mislim, da teden dni kasneje, a ne?
1: Da, dakle, vi to nisam evo znala da vi krećete već 1. rujna, mi obično krećemo prvi ponedjeljak u mjesecu rujnu, a onda to ove godine pada na 7. rujan.
2: Tako je, ja, tako da dopusti se zaključujejo, no nekateri bodo še šli seveda na dopust, predvsem starejši upokojenci, a ne? Ostali pa seveda v službo, pa v šolo, v vrtec in tako naprej.
1: A da, to je tako, i mi koji smo na moru, nas ista ta sudbina čeka, svejedno.
2: Res je. In kaj se kaj dogaja pri vas danes?
1: Pa puno toga se događa, a možda nešto što bismo izdvojili je Porto Gastro Festival. Dakle, danas je drugi dan tog festivala koji se održava u Lučici na Kantridi. To je inače jako, jako lijepo mjesto u našem gradu. Izvrsna atmosfera uz more i ono što je naravno glavna tema, kao što i sam naziv govori, a to je gastronomska ponuda. Dolaze razni poznati šefovi kuhinja koji kuhaju za sve posjetitelje i svi ljudi imaju priliku iskušati jako, jako dobra jela, kušati dobra vina s naših prostora i evo, i čak i kraft piva, tako da velika gastronomska ponuda na Kantridi.
2: Super. In je še kaj takega?
1: Mislite, da li ima još nešto isto takoga, osim toga, ili?
2: Takšen tak dogodek podoben.
1: Ima isto i u centru grada nešto tako, a osim gastronomskih ponuda nude se čak i neke projekcije filmova u Matuljima, na Platku malo sportski, rekreativni dio života za oni koji to vole. Imate li vi nekih takvih ponuda?
2: Ja, pri nas v Sloveniji je na današnji dan kar nekaj dogodkov, sicer malo dlje od nas, recimo Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu, med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci pa bosta viteški turnir na konjih in prikaz lova na konjih. Potem v arboretumu Volčji potok se lahko pridružite na čarobnem dnevu, kjer vas čaka pester program za vso družino. Nastopili bodo pevci pevskih šol in drugi nastopajoči, najmlajši pa bodo lahko raziskovali čarobne dežele ter uživali v številnih plesnih, ustvarjalnih, jezikovnih, športnih, glasbenih in drugih delavnicah. No, ljubitelji plezanja pa se bodo lahko preizkusili na plezalni steni in na svoj račun pa bodo prišli tudi vsi, ki jih navdušujejo živali. V Ljubljani pa se zaključujejo dogodki pod okriljem poletnega festivala, med drugim lahko ujamemo cikel Plečnik in a kapela na slikovitih Plečnikovih lokacijah ali dopodanski nastop pihalnega orkestra pod krošnjami dreves na Novem trgu. Potem v Izoli danes večer se obeta prijeten obmorski kulturni in glasbeni utrip, koncert Paul Grem, Poletje v parku. V parku Pietro Coppo bo ob 20.30 nastopila ta priljubljena primorska zasedba, poslušalce pa bodo razvajali svojim prepoznavnim pop, rock in blues zvokom, ki se odlično poda k sproščenemu nedeljskemu večeru ob morju. In tudi še v Solinah se dogaja še zadnji dan v Sečoveljskih Solinah. Bo prijeten dan solinarskega praznika ob prazniku svetega Jerneja, tako da bodo lahko še danes okušali domače jedi, prisluhnili istrskim glasbenikom in spoznavali življenje solinarskih družin.
1: Pa i kod vas ima dosta ponude raznovrsne i idete malo u prošlost s tim vitezovima i dosta glazbene ponude. Za svakoga ponešto.
2: Je pa tudi še danes zadnji dan, že včeraj je bil, no, so bila na sporedu predavanja, sprehodi in razstave ob dnevu mednarodne noči nedopirjev. No, ta namen dogodka pa je seveda javnost seznanjati z biologijo, pomenom in varstvom nedopirjev ter njihovih habitatov. Mm-hmm. Toliko od nas.
1: Toliko od nas. Nataša, bilo mi je drago i čujemo se neki sljedeći put. Ugodan dan.
2: Tako je, hvala lepa in pa lep pozdrav tudi poslušalcem Radija Rijeka.
0: Radio Rijeka.